0: Pick. Muyinga ni kwa poli mbere ya parking. Buhiga ni kwa saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Twakure Mirongo tandatu na gatandatu amajana tano na chumi amajani chenda na mirongo ibiri change kuri mirongo indwi n'icyenda amajani chenda na mirongo icyenda amajana ne na mirongo ibiri na rimwe Nova Water kubwa magara yanje meza
1: Nova Water Radio Indondi Culture.

turi kwa 2028 ukwezi kw'icyenda mwaka 2026. Nikiganiro kinini nuko mwavyumvise cyane. Nikiganiro citwa Indundi Sport cyama kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ni kuva igihe cy'isaha zine zuzuye neza gushika igihe cy'isaha zitandatu n'iminota 30. Nongere ndabaha ikaze kandi mu kiganiro kiryoshye cyane, ikiganiro tuza kurabira hamwe na cyane cyane n'iki ntamba mu rugamba zarushijwe imbere ya Togo nyuma y'ukutoroherwa hariya muri Togo. Intamba mu rugamba zaraye zisesekaye ngaha ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Twitege iki na cyane cyane ku rukino rw'ejo bagiye gukina n'umugwi

0: Ibari bikogwa bikoregwa ngahi wacu n'abaririmbyi biwacu tukaginda turi ko turatabaga kegake ababare ababare indirimbo rero tugiye kumviza muri playlist yacu zikabarizo indirimbo twatanguranye nyine tuguma tubabwira ati uyu yitwa gutya yigira gutya
1: ajyubundi awenze ajije nkuko basanzwe bayimenyere basanzwe baziko kuva ku munsi wa mbere indirimbo tuza tukazibavugiriza tukagira namakuru tugenda tuzitanga hanyuma kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatanu aho tugatangurana na playlist ducecetse indirimbo mugavura mukazumviza rero ajyonye ndababwiye amazina y'indirimbo twagiye tubavugiriza muri no playlist kugira ngo mugende muzishigikire indirimbo nawe twabumvishije ni ngo umpoze kuva hariya kwa Ruriro Simba twabumvishije indirimbo pombe kuva kwa Yasin Jean twabumvishije indirimbo intamba mu rugamba byese kuva kwa Natasha Burundi twabumvishije indirimbo sita kata tama kuva kwa Mr. Champagne ari kumwe na Big Fizzo tuwagarukanye kandi indirimbo mu gisagara kuva hariya kwa Justa Gordo tutsibagiye na kano muri ko mugenda mwumviriza kuva hariya kwa Mugani Desire ari kumwe n'umwana we Eden indirimbo yayise ababare
0: voila zino ndirimbo rero tugiye kuzumviriza ejo tuzodumviriza ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane ku munsi wa gatanu muweze mutubwira ati niyahe yashiye kubaryoherana rya tuba turi kumwe nyine twanatanguranye nivyo n'abaririmbyi biwacu n'ibikorwa by'iwacu muradukundira mbere no mu gice cyacu kigira kabiri tubandaye turi kumwe namwe.

Tech. Muyinga ni kwa Polimbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasi kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisa

0: muri ko myashikirizwa na Jota Miratuzi vanije mu ngabwe ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intware.
1: Radio Indundi Culture.
0: Kuva kuri wa mbere komine Ngozi ni ntara ya Butanyerera mutswa mu Stanteri Mushasha Claude Nahayo akaba asubiriye Dominique Ndikuryayo yahora atwariyo komine kuva mu mwaka wa 2020 uyo nawe akaba yahagaritswe muri ayo mabanga kwigenekerezo rya 14 za zuku kwezi kwa Nyakanga kumvo ariko zitigeze zishigwa habona nabamukurira ari nabo bafashe iyo ngingo idonido na Yohani Nahimana mugenzi wacu akorera mu ntara z'uburaruko
2: nkuko vyagiye birakurikirana kwigenekerezo rya gatanu Nyakanga uno mwaka inama ya komine ya Ngozi yarakoranye irahagarika ku majwi 100% Dominique Ndikuryayo mu mabanga y'ugutwara komine Ngozi. Icegeranyo cavuye gishikirizwa buramatari w'intara ya Butanyerera uwo nawe aca agishikiriza umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga nyene uwo mushikiranganji yarasohoye itegeko nimero 530 agakwego 577 agakwego 14 agakwego 9 agakwego 2026 rihagarika Dominique Ndikuryayo mu burongozi bwa komine ya Ngozi. Ariko nta rwandiko na rumwe rwigeze rwerekana icatumye uwo musitantera kurwa. Kuva ico gihe umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine Ngozi Ange Nadege Uwimana akaba ari we yarahagarariye iyo komine ivyifata kibanza. Tubamenyeshe ko Claude Nahayo umustanteri mushasha wa komine ya Ngozi yigeze kuba jejwe amabanga ya politiki atandukanye aho kuva mu mwaka w'2005 yabaye umushingamateka mu nyuma aba musitanteri yo komine ya Ngozi nyene yongera ararongora intara